0: Как бы то ни было, номер был отрепетирован. В положенное время оркестр разместился на сцене, а конферансье объявил.
1: Итак, мы продолжаем нашу концертную программу. Сейчас выступит музыкальный ансамбль имени Листа прокатного цеха.
0: Ну, вы, побывавшие под дождем инструменты, вышли из строя. Никогда не теряющийся Костя и тут нашел выход.
2: Играйте.
3: На чем?
2: На губах.
4: Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па